ingabire isumba izindi zose ariyo buzima buhoraho. Turakurikiza ko kandi raporo yuko twakoze mu kwezi kwa gatanu muko kwezi kwa gatanu guheze ishengero ryashoboye gutanga ibigira cumi bingana n'imiliyoni zine n'ibihumbi majana atandatu na mirongo ine na bitandatu n'amajana atanu na mirongo ibiri n'icyenda. Amashikanwa abumbiye hamwe ni ukuvuga ibice mirongo itanu bisigara ku ishengero ry'intango n'ibihumbi majana umunani na mirongo itandatu n'umunani n'amajana umunani na mirongo indwi na bitanu. Gushima ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani n'amajana atatu na mirongo indwi na bitanu. Gushima k'umwaka ibihumbi mirongo itatu na bitatu n'amajana atatu. Radio Agakiza ibihumbi majana atanu na ibihumbi mirongo itanu na kimwe n'amajana indwi. Ibirundo ibihumbi mirongo ibiri n'amajana atanu. Yose hamwe acangana n'imiliyoni zitanu n'ibihumbi majana indwi na mirongo umunani n'icyenda n'amajana abiri na mirongo umunani n'indwi. Twicishe bugufi aho turi mu guha Imana icyubahiro dusenge. Ewe nyene cyubahiro Uhoraho Yehova Mana yacu, turagushimiye kuwabanye natwe mu minsi duhereje inyuma ukaturinda urupfu. Hariho amasinzi n'amasinzi mbere adusumbya n'ubugororotsi yamaze gushika ahacecekegwa, ariko twebwe uri cyaturinze. Turagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Data, abana bawe nk'uko kwezi kwa gatanu duhereje inyuma twaritanze uko dushoboye, turashyigikira iki gikorwa cawe. Ndakwinginze ngo ubiduharure ko nk'ukugororoka, maze igihe nicyagera ugatanga impembo y'abagukoreye uzoduhembe ubuzima budahera. Nibyo dusenze twizeye kutwumva, mu izina rya Yesu, amen.